یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنی ہیں۔ قومی انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ اتھارٹی نے آئندہ دو دن ملک کے مختلف حصوں میں انتہائی شدید بارش کے امکانات کے باعث اعلی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی عام عوام اور متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے۔ محکمہ آب و موسمیاتی سائنس کی موسم پیشن گوئی عظیم شاہ کے پیشگی قیاس کے مطابق آج اور کل بروز اتوار صوبہ کوشی، گنڈکی، لمبنی اور سدور پچھم کے پہاڑی اور ترائی کے ایک دو مقامات میں انتہائی شدید بارش کے امکانات ہیں۔ اسی طرح ذرائع کے مطابق ملک کے ہمالوی اور پہاڑی علاقوں میں صوبہ کوشی، باگمتی، لمبنی اور سدور پچھم کے ترائی کے اکثر مقامات میں اور صوبہ مدھیس، باگمتی اور گنڈکی میں ترائی کے ایک دو مقامات میں شدید سے انتہائی شدید بارش کے امکانات ہیں۔ اتھارٹی نے انتہائی بارش کی وجہ سے اچانک سیلاب، تودہ، غرقابی، کیچڑ کے بہاؤ اور کٹان کا خطرہ بڑھنے کی وجہ سے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی عام عوام سے اپیل کی ہے۔ اتھارٹی نے انتہائی ضروری کام کے علاوہ رات کے وقت سفر نہیں کرنے اور پرخطر اضلاع میں رات کے وقت ہونے والی گاڑیوں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے متعلقہ محکمے سے اپیل بھی کی ہے۔ بالخصوص ضلع پانچتھر، ایلام، جھاپا، سنکھوا سبا، تیرتھم، بھوجپور، کھوٹانگ، دھنکوٹا، سندھولی، للت پور، کابرے، سندھو پالچوک، نواکوٹ، چتون، گورکھا، لمجنگ، کاسکی، تنہوں، پربت، باگلنگ، میاگدی اور شنگجا میں رات کے وقت گاڑیاں چلاتے وقت خاص احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اتھارٹی کے ترجمان شانتی مہت نے تینوں حفاظتی وحدتوں، مقامی سطحوں اور رضاکاروں کو آفات دفاعی کاموں کے لیے تیار حالت میں رہنے، پرخطر شاہراہوں اور سڑک حصوں میں ڈوزر، ایکسکاویٹر اور لوڈر جیسے آلات کو تیار حالت میں رکھنے اور پیشگی اطلاعات کی بنیاد پر خطرہ لاحق بستیوں کے باشندوں کو محفوظ مقام میں منتقل کرنے کے لیے متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی اتھارٹی نے ندیوں اور نالوں کے ساحلی علاقوں، تودہ کا خطرہ لاحق مقامات اور ندیوں کے کنارے رہی بستیوں کے باشندوں سے خاص طور پر محتاط رہنے اور ہنگامی امداد کے لیے متعلقہ محکمے کی ہاٹ لائن 1234 پر رابطہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ باگمتی صوبائی حکومت سے نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم آل اے علیحدہ ہو رہی ہے۔ ایم آل اے باگمتی صوبائی پارلیمانی جماعت نے حکومت میں نمائندگی کرنے والے اپنے وزراء کو استعفیٰ دینے کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی جماعت کے رہنما جگن ناتھ تھپلیا نے وزراء کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے کر حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ رہنما تھپلیا نے وہ اس وقت کاٹمنڈو میں موجود ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وزراء کو استعفیٰ دینے کے لیے وہ ہدایت کر چکے ہیں۔ ایم آل اے کے مطابق دیگر صوبوں کی طرح حکمران شراکت دار پارٹی نیپالی کانگریس اور نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم آل اے کے درمیان کی گٹھ جوڑ میں تنازع پیدا ہونے کے بعد حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رہنما تھپلیا نے بتایا کہ وزراء کو وقت نکال کر وزیر اعلیٰ اندرا بہادر بانیا کو اپنا استعفیٰ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ باگمتی صوبائی حکومت میں ایم آل اے کے بغیر قلمدان کے 3 وزراء سمیت 6 وزراء شامل ہیں۔ کاٹمنڈو مہانگر پالیکا نے رواں مالی سال کے لیے ٹیکس دینے والوں کو چھوٹ دینے اور جرمانہ معاف کرنے جیسی سہولیات دینے کا بندوبست کیا ہے۔ اسی سامان ایک گتے سے نفاذ میں لایا گیا۔ کاٹمنڈو مہانگر پالیکا مالیاتی ضوابط 2083 کے مطابق مالی سال 2083-84 کے ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی اور جرمانہ معاف کر دیا جائے گا۔ ضوابط کے مطابق ٹیکس دینے والوں کے لیے مختلف موضوعات میں خاص چھوٹ دینے اور سہولت کے ساتھ پرانے بقایا جات میں جرمانہ معاف کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹیکس دینے والوں کی مقررہ وقت میں ہی ٹیکس ادا کرنے کی حوصلہ افزائی کے مقصد کے ساتھ مہانگر پالیکا نے خاص سہولیات فراہم کی ہیں، جس کے مطابق رواں مالی سال میں جائیداد کے ٹیکس، تجارتی ٹیکس اور کرایہ ٹیکس آئندہ اسوج کے اواخر تک جمع کرنے کی صورت میں کل رقم میں 10% چھوٹ حاصل ہوگی۔ اسپیشل کورٹ نے نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم آل اے کے نائب صدر اور سابق وزیر مالیات بشنو پوڈیل کو عام تاریخ پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ منی لانڈرنگ سے متعلق قصور میں اسپیشل کورٹ کے جج نارائن پرساد پوڈیل، دلی رتن سرشٹھ اور بدر کوئرالا کے اجلاس نے رہنما پوڈیل کو عام تاریخ میں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے مطابق نائب صدر پوڈیل پر عائد کردہ الزام سے انہوں نے انکار کرنے، اس میں ملوث ہونے کی تصدیق موجودہ شواہد سے ظاہر نہیں ہونے اور دیپک بھٹا کے ساتھ مالیاتی کاروبار کرنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی بات بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔
ٹرانسپورٹ پیشہ وران کی چھاتا تنظیم نیپال ٹرانسپورٹ پیشہ وران کی قومی فیڈریشن نے حادثات راحتی فنڈ کو مضبوط بنانے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 1 روپے اور بجلی چارجنگ کی فیس میں فی یونٹ 1 روپے اضافہ فیس وصول کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر مادی بنیادی ترقیات سنیل لمسال اور وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی عمر سوبیتا گوتم کو علیحدہ علیحدہ میمورینڈم پیش کرتے ہوئے فیڈریشن نے ترمیم کے عمل میں رہے گاڑیوں سے متعلق ضوابط میں سڑک حادثات متاثرین کے فوری امداد، علاج اور معاوضہ کے لیے حادثات راحتی فنڈ قائم کرنے کی غرض سے اضافی فیس وصول کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے کوآرڈینیٹر پشپ کمل لال پرچنڈ نے شہریوں کے قائد اور سابق وزیر ڈاکٹر دیویندر راج پانڈے کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح نیپالی کانگریس کے صدر گوین کمار تھاپا نے بھی رہنما ڈاکٹر دیویندر راج پانڈے کے تئیں دلی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر پانڈے گزشتہ شام کاٹھمنڈو کے بشال نگر واقع اپنی رہائش گاہ میں 27 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈڈل دھورا کے امر گڑھی نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 خسرے خان میں جیپ حادثے کا شکار ہونے سے 2 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر ڈڈل دھورا کے انچارج برون بہادر سنگھ نے بتایا کہ دھنگڑی سے دارچولہ جاتی ہوئی بلیرو جیپ آج صبح حادثے کا شکار ہونے سے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں دارچولہ کے اپی ہمال گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کے 25 سالہ شبھم لوتھیال اور 20 سالہ ہوم لوتھیال شامل ہیں۔ اسی طرح جھاپا کے گوری گنج گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 واقع ڈاکیا شاہراہ پر کار اور موٹر سائیکل باہم ٹکرا جانے سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز دوپہر کے وقت گوری گنج گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 کرشن ندی کے کنارے واقع ڈاکیا شاہراہ پر براٹ نگر مغرب کی طرف سے تلاچن مشرق کی جانب جاتی ہوئی کار مخالف سم سے آتی ہوئی موٹر سائیکل سے ٹکرا جانے سے زخمی ہوئے 30 سالہ محمد نور اسلام اور موٹر سائیکل کے پیچھے سوار 35 سالہ بی مجابل کی آج موت ہو گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔